rrët raru di me standart. Pajn undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spyll e kved. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si të kek, virë në mybul, si virën oslo që tërbe.